Orguljaš Jakub Savicki, njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigent Kent Nagano izveli su rekvijeme suvremenog njemačkog skladatelja Petra Rucike. U nastavku uz mezzosopranisticu Anu Luciju Richter izveli su ciklus pjesama Pjesme mrtvoj djeci Gustava Malera.

sopranistica Katarina Konradi. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigent Kent Nagano izveli su četvrtu simfoniju u G-duru Gustava Malera, čime je završio koncert iz Berlina. U nastavku programa slijedi klavirska sonata u C-duru oznake 1648 Josefa Haydna.

Fortepijanist Christian Bezuidenhout izveo je sonatu za glazbalo s tipkama u C-dur u oznake 1648 bečkog klasičara Josefa Haydna. U nastavku slijedi još jedan bečki klasičar, Wolfgang Amadeus Mozart. Slušamo njegovu 15. crkvenu sonatu.

Pijanistica Elena Baškirova, simfonijski orkestar Poljskog radija iz Katovica i dirigent Lorenz Foster izveli su orkestralnu suitu Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. Slijedi 14. gudački kvartet u As-duru Antonina Dvoržaka.

trubači Anton Grčar i Stanko Arnold, kornist Boštjan Lipovšek, trombonist Stanko Vavh i tubist Darko Rošker izveli su Music Hall Suite, djelo iz 1964. Jozefa Horovica. Slijedi uvertira Lijepa meluzina Feliksa Mendelsona.

Viena Brahms trio, Juri Smirnov, klavir, Boris Kušnir, violina i Orfeo Mandoci, violončelo, izveli su 6 komada u formi kanona za klavir, violinu i violončelo opus 56 Roberta Schumana. Slijedi klavirski trio u B-duru opus 97 Nadvojvoda Ludviga van Beethovena, Isaac Stern, violina, Leonard Rose, violončelo i Eugene Istomin, klavir.

Filharmonijski orkestar Monte Carla i George Preter izveli su mediteranski diptih Vensana Dendija. U nastavku slušamo tri nokturna Claude Debussya, Oblaci svečanosti sirene, Zbor Filharmonija, Orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini.

Zbor i orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini izveli su tri nokturna Claude Debussya. Sada slušamo španjolsku simfoniju za violinu i orkestar u D-molu opus 21 Eduarda Laloa, David Oistrakh, orkestar Filharmonija i Jean Martinon.

Davidov Strah, orkestar Filharmonija i Jean Martinon izveli su Španjolsku simfoniju za violinu i orkestar u D-molu Eduarda Laloa.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. Ostanite na frekvenciji trećega programa Hrvatskoga radija. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je i za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstorica tona Katarina Račić, speaker Antonio Rašpolić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.

Bilo je to 5 grčkih narodnih melodija Morisa Ravela u izvedbi Tene Lončarević i Darijana Ivezića. Na redu su Metamorfoze Francisa Poulenca, Kraljica Galebova, To je to što si ti i Paganini. Izvode Tena Lončarević sopran i Darijan Ivezić klavir.

0: I na kraju današnje emisije čućemo dva ulomka iz opere Porin Vatroslava Lisinskog, tercet Zorke, Irmengarde i Sveslava te septet i finale opere. Ulomke su ostvarili Zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića, a solisti su bili sopranistica Iva Hraste Sočo kao Zorka, sopranistica Blaženka Milić kao Irmengarda, mezzosopranistica Cecilija Car kao Klotilda, tenor Jane Zlotrić kao Porin, bariton Ratomir Kliškić kao Kocelin, bas Vukašin Savić kao Sveslav i tenor Damir Fatović kao Klodvig.
1: Ah, što čujem,

U današnjem životu glazbe, dirigent Michael Tilson Thomas. Na početku slušamo preludi za poslijepodne jednog fauna, Claude Debussy-a. Nastupaju Dorio Anthony Dwyer flauta i Bostonski simfonijski orkestar. Dirigira Michael Tilson Thomas.

Flautistica Dorio Tantoni Dwyer i Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa izveli su nam preludi za poslijepodne jednog fauna, Claude Debussy-a. Slijedi drugi koncert za violončelo i orkestar opus 126 Dmitrija Šostakovića, stavci Largo, Allegretto i Allegretto. Sviraju Miša Majski i Londonski simfonijski orkestar. Još jednom dirigent Michael Tilson Thomas.

je kompoziciju učio kod Željka Brkanovića, a dirigiranje kod Vjekoslava Šuteja. Podjednakim intenzitetom bavi se i dirigiranjem i skladanjem, bio je zborovođa i dirigent opere HNK u Zagrebu. Danas je profesor na odsjeku za dirigiranje Muzičke akademije u Zagrebu, potpredsjednik Društva skladatelja i jedan od trojice umjetničkih ravnatelja Muzičkog bijenala Zagreb. Skladba koju ćemo čuti nosi naziv Spam, Spam, Spam i referira se na skeč legendarne grupe Monty Python te na današnje značenje riječi kao neželjene elektroničke pošte. Skladba je svojevrstan komentar načina na koji se glazba danas percipira i sluša, ne kao cjelina, već samo najbolji dijelovi. Nizom orkestralnih situacija Skender komentira tu ideju kratkotrajne pažnje i težnju za stalno novim podražajima uz istovremeno traženje poznatih obrazaca. Poslušajmo praizvedbu skladbe Spam, Spam, Spam Ivana Josipa Skendera, Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Pascal Roffet.